niña de maña de Wae badia pa wae ariwa kibata kusila luda su kibala sadadu ngagai bukiat tiang alaju ngabukiat sadua ngipa musua nyakamini astinoa.